Nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhiro wa sajja, ndi mwakona mubi mwatonya. Mbadda mu kimune, datukulanga nyo kukukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhiro wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, nyo kukukuba.

buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, yon kubukuba.

Minyogo. Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Yewa memu hindi, hindi mwakona bubi, mwato unya.

buza kuba siuna, ati na buza kuba sadia. Kuruhira wa sadia, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, no kubukuba.